0: day.
1: Pelajaran 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

Yes. Aha, dengarkan janji angan-angan luar soro Jens. Mau kita pukul 4 20 siang bagi buan 20 siang bagi buan 4:20 siang minit kemuap. Kakak lagi bersama mengkali siaran sama Alat Warna. Terima kasih. Ngendak kami tak live TikTok, jangan lupa tap-tap screen. Yang net lagi be follow, follow the daun butang jatak barat ni, follow ikut follow. Okey, dari sini guys, iko yang maku-maku lagu, tak WhatsApp ti, tak live TikTok, umben tak Facebook ti, terima kasih. Kena sentiasa nutan kami. Kampun boleh bersama mengkali siaran tu tak Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong. Kok pan tak main TV, tak siaran Pituk Kosong Wau, ataupun ingin mengkali tak telefon amun nyon live, boleh download bi tak Google Play Store RTM Click. Okey, kam tak RTM Click, kam boleh ngendak TV, kam boleh ngendak berita, kam boleh ngendak drama, kam boleh mengkali radio. Jadi download bi RTM Click tak telefon bi, jadi kam pinggo-pinggo kam boleh ngendak mengkali kok penutan kami. Okey, jadi terus nanti lagi segmen kok lagu tu dari sini, lagu tu pinaku. DJ lagu tubah, DJ lagu ebah, DJ lagu edobah, DJ. Okey, jadi peling tilah. Kok kang amun nak peneling?

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Kalangan si Kia Janjiknu. Jadi iti rakayu anu baini paluas rakayu habal anu mahabitu Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah anawadan bantuan tujuh sawan bahau palagi na ingga taga lesen magdagang onom bulan pariyata anak na awal tahun iti. Jadi iti satu kemudahan ahiling tujuh RTM pengarana Siti Nur Ain Abdullah. Bantuan pembangunan perniagaan ina ani engkon usahawan bahau anagna

Jadi hingga-hingga anu usahawan bahau itu anu periatak minum 6 bulan ni anda umbi kono laman web Jabatan Pembangunan Perindustrian Maka Penyelidikan di IDR Sabah. Niat tawaran mehe anawaran bantuan 7 usahawan bahau apalagi nak hingga taga lesen magdagang. Bahau tu senang nah. Halkan magtokon nama telepon lu ayai anu yuk siga pekala-pekala maklumat-maklumat kabel hante akan peluas duke. Jadi sedang bisa isun penglihatan ka rakayu sidok.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Iha i Leoleri, on si kawaku diti at panghupan pinatamad dat kausinan BKK, sekinumus 1500, manta kadat panjawat awam, insuang kinapabantaan Belanjawan 2002 na padam turo. On si kaw PMX, tu mengonsikaw hadat keraja dahai, sebagai daku kumarajad panjawat awam.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Assalamualaikum benar si jam dah tak apa dah lima dah pada malu minit ada tertuang kakal pada harap dah nuridi rumah mut ngasih amuk agina amuk kena aramit ila pemalahawan dah telefon atau iti nuridi apa bayan dah sundet ngak komen dah pupus no Assalamualaikum iti sundet di tepi ni tampulan menikit daun mengunit kutang makakal pod amu na right amu manguro mantok ke nuridi awito antok dot minggu dot sumusuhut iti sunat di tepi na yatim makakal pod aso na karet ke kitulu tatuang mahanagi kaulay tadaw lumisoko tulu amiti sunat manta di tepi na tando yutung paingkonos mami rumpo sanggara gara manauk aku mendat haraho duo koretan di Sunda di tepi na tando yutung konsikan kumadia tepi na marlus atau nuraitan nu ilot nuridih koretan dat kumaiso koretan di kumadua na paditinungan nuraitan na di tepi na yubug amiti koretan dat kumaiso na ponga posuang parai id tangkob ponsiko dia tepi na marlus maginakan ila dua ho keretan di sunet di tepi na itu yutung on sikau kuma di tepi na yubug am pipiro di ti kambalutan takau di naka right di tepi na editi sunet di tepi na itu yutung kamayan dat harahot apat sundait antok dotot tuang not baino duo non dot naraitan pengkoro ponsikaw amu agi gina kumada kayu dit pinapata dot sundait ponsikaw nagit tagumu kumada kayu dit aparagat dot mumbal dot mamarait dit sundait batabinaikaw insuang takana jam dot akumataluh pagulu dilat tapinaikaw iti sinding manta di John Siur pinyampatan di City Aini au magidu nulu dagusawan kaditikanau kinong hatokau.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Iha i Leoleri, on sikawaku diti at pengupan pinatamad dat kausinan BKK seginumus 1500 manta kadat panjawat awam insuang kinapabantaan Belanjawan 2027 turu. On sikaw PMX tu mengonsikaw dat keraja dahai sebagai daku kumerajad panjawat awam.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

itu pinai, nak roko, ahuyan kebo, munda dorong pebo sekira dahuyan. Haro timpo, au takau minog de terusap, ngamagano takau napo timpo mundorong, au minog de sedu, au minog dit amaal, aponsel napo nga kasaliwan takau, saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, itelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Program Jalan Rahmat Madani PJRM Nepo ngapohupan Peti Lombos dan Perintah Insalam menguhup menginggan belanja masih turun kiriman menyampai pengukurian gatangit pialitan hopot gisem terluduh berpihatus untuk mengisu suai barang kebunan tinggi tadau. Tulung kiriman bila mengintong tadau ang kidayaran kepada gantos sesemok maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena perlu gosok kesihatan terseluruh di untuk mengkikit belanja masih. Rahmat itu berkat.

Ramadan 2020 pada mak turu rumikot nak wagu. Itina timpu tasanong mantok papain tutun. Jenamanu umat memamali maya iklan mengukap puasa id Sabah FM. Pepulambus pasan mempapain tutun produk untuk timpu mengukap puasa. Maya Sabah FM, jenamanu akan kenapa pekinongohon. Aapuri mananagi id suang tulan Ramadan dit nepenu barakat. Nunopoman andado, pangalunan slot iklan mengukap puasa Sabah FM 2020 pada turu timpu baino. Romuto tupiser pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu isa 2 telu apat apat. Pekiputan id nombor iso iso iso 6.